خالص دے ہاتھ وچ ہووے کوئی دکھی نہ ہووے, کوئی بیوہ نہ رووے کہ اُس دا سہاگ اجڑ گیا, کوئی ماں نہ رووے کہ اُس دے بچے مارے گئے نے, کوئی بچے نہ رون کہ میں یتیم ہو گیا, میں نے سیتا نے یتیم کر کے جو ہے رکھ دیتا. اس طرح کی بربادی جو ہے نہ ہووے. تے کل مینو راجیو سنگھ روندے ہوئے ملے نے, بھائی صاحب بھائی گوپال سنگھ جی دے پراتا جگیر سنگھ تے پھر انہاں دی پتنی تے اس طرح دے ہور بھی بہت سارے راگی وہ بھی شہید ہو گئے نے, جو صرف اپنے گھر دے چی بیٹھے سن. تو خیر اے پنے جیسے جیسے اگڑن گئے تے تسی حالات کا جائزہ لاؤ گے تے ٹھیک ہے, پرانے زمانے اج تو 35 سال پہلے تکر پاتری نے منگ کی تھی سی بھائی اتنے رام راج کی استھاپنا ہونی چاہیے 35 سال پہلے, تو اسی 300 سال تو پڑھتے آ رہے ہاں اور پڑھتے رہیں گے اتنے چر تک جتنے چر تک سنگھاسن پہ کوئی رام نہیں بیٹھتا. یہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو منگتے رہیں گے کہ راج کرے گا خالصہ آکی رہے نہ کوئے, خوان ہوئے سب ملیں گے بچے شرم جو ہوئے. اے پری پورن پرماتما بخشش کر, کوئی خالصہ کوئی شدھ کوئی پوتر تے خالصے دی ویاکھیا میں کر دیا جو گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چے پڑے ہو کال سبے جب اوپر مائے لکھے برہم گیانے کہو کبیر جن بھئے خالصے پریم بھگت جے جانے. جس نے پریما بھگتی نو جانے جدا سارے نالی پریم ہے جدے واسطے نئے کو بیری نئے بگانا سگل سنگ ہم کو بنائی. اس طرح دے نال جو پریم نال بھجیا ہوا ہرد ہے داتا طاقت اس نو دے تاکہ سارے نو اپنا حق ملے تے کسے نال کوئی بے انصافی نہ ہوئے, آکی رہے نہ کوئی کوئی دکھی نہ ہوئے. دشٹا نے یہ بھی ارتھاں دے انرتھ کیتے نے بھائی خالصے دینج پہ پڑھتے ہیں باقی رہے نہ کوئے. نہیں سکھ اے نہیں پڑھ سکتا باقی رہے نہ کوئے, سکھ تے آکھدا آکی رہے نہ کوئے, سکھ منگدا ہے سربت دا بھلا. تے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی ایک پنکتی ہے, ستگر نو ستگر سب دا بھلا منائے گا اس دا برا کیوں ہوئے. بڑی قیمتی پنکتی ہے گرو امر داس جی کی, ستگر سب دا بھلا منائے گا اس دا برا کیوں ہوئے. ہری مندر صاحب ساری دنیا دا بھلا منگے, سارے دیش دا بھلا منگے, تے ہری مندر صاحب دا برا کیوں ہوئے. ستگر سبنا دا بھلا منائے گا اس دا برا کیوں ہوئے. یہ مطلب ہے ادو بھی کچھ ایسے سن جو گرو دوکھی سن, تدی ستگر نو ایسا کہنا پیا بھائی اسی تے سارے دا بھلا منگتے ہاں تے پھر برا ساڈے تے ٹپکتا پیا. جڑا مندر سارے مندریاں دی بھلائی منگتا ہے, جڑا مندر سارے دیش دی بھلائی منگتا ہے, جڑا مندر سارے سنسار دی بھلائی منگتا ہے, کیوں کرنے اس مندر دے دوار بند ہون تے اس مندر دا کچھ برا ہویا ہوئے. کیوں کرنے کہنا پائے گا رام راج دی منگ یہ جو گرو نے سانو سکھائی ہے اسی ہوں پرانا نال منگنی ہے اور رسمی طور پہ منگنے منگنے کہ راج کرے گا خالصہ آکی رہے نہ کوئے. ارداس تو بعد دلوں منگ کرنی ہے داتا تو کلا ورتا کچھ شکتی ورتا کہ شکتی ہوں رام دے ہاتھ چ ہوئے تاکہ ہر ایک نو انصاف ملے, تاکہ قانون دی لپیٹ دے چ اگر رام بھی آئے تو وہ بھی آ کے کوئی گل نہیں میں گھر رو لوا گا دکھ سہار لوا گا پر میں ہوں ودھان نہیں بدلنا. اس ڈنگ دی سپیٹ اس ڈنگ دے جذبے اس ڈنگ دی جو ہے راجنیتک واتاورن صاحب گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج اس دیش وچ بنان تاکہ کوئی دکھی نہ ہوئے, سکھ دے نال رہن عیسائی مسلمان ہندو ویر اور سکھ سارے آرام نال رہن. اس ڈنگ دا واتاورن اس دیش دے جو ہے بنے. تے کل میں ایک عرض کیتی سی چونکہ گرو نانک دا ایک ساتھی بالا ہے ایک مردانہ ہے ایک ہندو ہے ایک سکھ ہے, گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے درشن کرن سائمیاں شاہ جاندے نے درشن کرن لئی, پیر بدھو شاہ نے اپنے 4 پتر تے 400 خلیفے شہید کرا دیتے اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اس نو بہت وڈا سروپا دیتا. کروڑی مل یا اس طرح دے ہور کئی دیوان جو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے سکھ سن پرم بھگت سن, تو کہن تو مراد یہ ہے کہ ایک سانجھا جہا دھرم سانجی والتا دا ثبوت ہے کہ اتنے رامانند پرمانند بیٹھے نے پر اتنے سدنا بیٹھے نے جو مسلمان سی. میں اتنی عرض کر رہا ایک عیسائی مسلمان سی اور بابا فرید نے
ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁੱਲ ਗਊ ਬੱਧ ਕਰੇ ਮਾਨੀਏ।

0: شہید پیرا جا کے باپ ایسی کری پوت ایسی سری تہورے لوک پرسدھ کبیرا یہ جڑا کبیر ہے نا یہ پیو تین یہ کچھ کرتا سی کی کرتا سی گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی تے رولاس دے بول جا کے عید بقرید کل گو بد کرے کبیر او ہے بقرید والے دن جہد گھر گوا وڈیا جاندیا سن اور طرح طرح دیا قربانیاں دتی جاندیا سن شیخان منگتے سن شہیدان منگتے سن مزاراں منگتے سن کبیر کا جنم اس گھرانے چ ہوا جا کے عید بقرید کل گو بد کرے مانیے شیخ شہید پیرا جا کے باپ ایسی کری پیو تے ہی کچھ کرتا سی پوت ایسی سری تہورے لوک پرسدھ کبیرا پتر اس کو بالکل الٹ چلے ہے ان لوکاں دے جو ہے پرسدھ ہویا ہے تو کہیں تو مراد مسلم گھرانے دے جنم ہے شری کبیر کا رامانند نے پرمانند نے اتے سانجی والتا دا دھرم تے تسی اج تک تے کیتی ہے غفلت ہن نہیں غفلت کرنی اسی ساریاں دے تہوار تے شامل ہونا ہے تے ساریاں نوں تہوار دی دینی ہے مبارکباد تے جے میں کھلے لفظاں وچ کہہ دیاں جے ڈیموکریسی دا مطلب ہے بہ گنتی دی حکومت تے اسی بہت گھٹ گنتی دے چاں تے گھٹ گنتیاں سملت ہو جان پھر اسی گھٹ گنتی دے چ نہیں ہاں اتنی محنت کردے ہاں اس واسطے اسی جے رام نوم وچ شامل ہونا ہے جنم اشٹمی شامل ہونا ہے تو اچھی کیوں نہ عید دے بھی شامل ہوئی ہے اس واسطے کل عید ہے تسی یہ تارا پانی نے شاہی امام نو تسی یہ تارا پانی نے دار العما دیو بند نو اور ان تارا چ لکھنا ہے کہ اسی اس خوشی دے تھوڑے نال ہاں سہمت ہاں تھانو مبارکاں عید دیا لکھ لکھ اور میں عرض کراں کہ پہلے مسلم ویران نے کی سی چار سال پہلے انہوں نے گرو نانک دیو جی مہاراج کا گرپورب بہت وڈے پدر تے بمبئی دے منایا بہت وڈے پدر تے اور بڑی شردا دے نال انہوں نے منایا تے انہوں نے اتنے تک کہہ دیتا کہ بدقسمت یہ ہے کہ سکھاں نے گرو نانک نو اپنا پیر آخیا ہے جبکہ گرو نانک نے یہ نہیں آخیا کہ میں ایک فرقے کا پیر ہوں تے کہندے رہے یہ تے جگت لئی ہے اس واسطے وہ مکے بھی چلے گئے اور ہریدوار بھی چلے گئے بنارس بھی چلے گئے ستگر دے کولوں جو اوشدی سی ستگر دے کولوں جو دیوا سی آپ نے ساری تھان دے روشنی جو ہے پھیلائی اس واسطے گرو نانک دی بانی دے نال ساڈے ہردے بھی جڑے روشن ہوئے نے اسی دلواد دے روپ وچ انہاں دا گرپرب منا رہے ہیں یہ مسلمانوں دیا اتنے جو ہے تقریرا سن انہوں نے یہ پہل کی تھی پر میں پھر عرض کراں اسی غفلت دے چ رہے اور غفلت دے بہت وڈے خمیازے پہ بھگتتے ہیں تسی ہوں عید مبارک وچ شامل ہونا ہے تو انہوں نے کہنا ہے جی میں تسی گرو نانک دیو جی مہاراج کا گرپرب بڑی خوشی نال منایا سی اسی تھوڑی عید وچ شامل ہاں اسی تھانوں مبارکاں دینے ہاں اور اسی تھوڑے بھرا ہاں اور یہ سارا دیش سڈا بھائی بند ہے سارا دیش جو ہے ایک پتا ایک اس کے ہم مارک تو میرا گرہائے اس طرح کی سوچنی اس طرح کی شکشا اسی دوجیا کو نہیں لینی اس طرح کی شکشا سانو گرو دے رہے اپنا اس طرح کی سانجی والتا کا اپدیش سانو سا گرو دے رہا ہے اور سانو کون جو ہے اپدیش اس طرح کا دے سکتا ہے تین کو کیا اپدیش ہی ہے جن گر نانک دیو پر ہاں میں پھر عرض کرا سوتنترتا تے پتنترتا دا یہ گول ہے تے سوئم دے سنتر دے جڑا جین والا بندہ ہوندا ہے وہ گھٹ گنتی ضرور ہوندی ہے پر ایک کر کے کہنے بوند ساگر بن جاتی ہے جی تسی دور درشٹی لال کیونکہ دور درشٹی سارے بہت گھٹ ہے اسی لمبی نہیں سوچتے وقتی غبار ہوندا ہے وقتی جوش ہوندا ہے لمبی سوچنی سوچ کے اگر تسی ایسا چلو گے تو مینو امید ہے وہ دن دور نہیں کہ یہ پنکتی کا روپ ساکار ہوگے گا کہ کوڑ لکھتے نانکا اوڑک سچ رہی آخر سچ دی جیت ہوئی ہے آخر سچ دا بول بالا ہویا ہے آخر سچ سنمانت ہویا ہے اتنے شبد پروان کرنے کل جی گرو بابے نے میر کی تھی اسی وچار دی لڑی نو اگاں توڑن دی جو ہے کوشش کران گے جو محرض کی تھی سی رام دا جو سنگھاسن ہے وہ دی راجنیتی کی ہے تے جھوٹ دا جو سنگھاسن ہے وہ دی راجنیتی کی ہے جھوٹ کا سنگھاسن ہے وہ دی جو راجنیتی ہے وہ میں تھوڑے سامنے نہیں رکھنی وہ تسی پڑھ سکتے ہو ویکھ سکتے ہو رام دا جو سنگھاسن ہے وہ دی جڑی راجنیتی ہے وہ دی چرچا آپ کل کران گے اسی استھان پہ تو امید ہے آپ اسی طریقے نال ہم ما کے جو ہے پہنچو گے سدگر رحمت کرن تھوڑے اندر پنت دا درد پیدا ہوئے گرو دا درد پیدا ہوئے دیش بھگتی کے جذبے پیدا ہو تاکہ تسی اپنے مقصد دے کامیاب ہو سکو بول چکی سما واحرو جی کا خالصہ واحرو جی کی
1: ਕੇਵੂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call
4: 250-392-3874. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕੀ ਰਾਗ ਆਸਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕੱਟ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਓ, 30 ਬਰਸ ਕੱਟ ਦੇਵਨ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਭਇਓ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਆਏ ਸੋਖ ਭੁਜੰਗ ਬਲਿਓ। ਅਰਹਾਉ ਤੂ ਕੇ ਸਰਵਰ ਪਾਲ ਬੰਧਾਵੈ, ਲੂਣੇ ਖੇਤ ਹੱਥ ਵਾਰ ਕਰੈ।

0: کہ بچہ پیڑت ہے ماں کی اکھ رو پہ کیوں کہ اکھان کے تھلے ہے بچہ اکھان کے تھلے نظر کے تھلے نظر کے اس واسطے آخ دیتا گیا ہے دارشنک جی درشٹی بہت گہری ہے بہت دور دی ہے کہ جتنی دور تک جی نظر نے جس نے جتنا کچھ نظر کے وچ رکھے ہے وہ اکھان اتنی رون گیا موجودہ دور کی دکھد گھٹنا دیتے میں اتنی گل صاحبان کی حضوری چ کہہ دیا جیڑی اکھ اشک باہر نہیں ہوئی وہ اکھان وچ ہری مندر نہیں سی وہ نظر اکال تخت نہیں سی وہ نظر اپنے بچے ہون گے باقی معصوم بچے نہیں ہون گے نظر درشٹی ایک پیر ہے ایک جیواں کا ڈنگ یہ ہے کہ پیروں کے تھلے رکھنا ہے پیروں کے تھلے جس نو رکھو گے تو کچھ لیا جائے گا پیروں کے تھلے جس نو رکھو گے اسے مت لیا جائے گا پر جیون کا ایک یہ بھی ڈنگ ہے اور دنیا ہر سمے اس طرح کے بندے ہوندے نے جنہ کی کوشش ہے کہ میں پیروں کے تھلے رکھنا ہے دیکھو بندے نو بہت غصہ چڑھے کسی سے کروڑ آوے تے پیر کی جتی لاندا کہ جتی تیرے سر چ مارنی منو وگیانی کہ جتی سر دے چ مارن کا مطلب یہ ہے کہ میں تینوں پیروں کے تھلے رکھنا تو ہے کہ میں تینوں پیروں کے تھلے رکھنا میں تیرے سر دے چ جتی مارنی تو منو وگیانی نے اس تتھ نو کٹیا کہ پیر کی جتی نو لا کے سر تے مارنا یہ مطلب اتنا ہی ہے کہ ہوں پیر سر کے اوپر رکھے اس کوئی بہت چنگی کوئی روز مرہ کی ایکسرسائز کرتا ہوئے چھلانگ چنگی لگانی آتی ہوئے تاں کر سکے گا لیکن اس بلانس میں اس ڈنگ کرتا ہے سر کے ایک جوتی مارنی ہے کہ ثابت کرنا تو میری پیروں کے تھلے ہے یہ تو ہور کوئی مطلب نہیں جیون کا ایک یہ ڈنگ ہے کہ کوئی پیروں کے تھلتے جیونا ہے تو پھر کوشش ہے کہ پیروں کے تھلے رکھنا ہے ایک اور کوشش ہے کہ میں اپنی نظروں کے تھلے رکھنا ہے میں اپنی اکھان کے تھلے رکھنا ہے بھائی گرداس جی کے سویے تو تھوڑی جہ مجھے پریرنا ملی تو میں یہ سب کچھ تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں اور میں اس واسطے کدھر بھرم بلے کے چنا پہ جانا تو مینو یہ روز روز دوڑاندیا شرم بھی آتی ہے میں پھر عرض کردیا میں کوئی راجنیتک نہیں ہاں راجنیتی چ میری بالکل قوم تے دیش تھوڑی نگاہ دے تھوڑی نظر دے تھلے بس ادنی گل ہے ہور میرا سنان کا کوئی مدعا نہیں کیونکہ میں وہ ویکھدا پیا دشٹ جنہ کی نگاہ تھلے نہ گرو ہے نہ گربانی ہے نہ سنگت ہے نہ پنگت ہے اندھے آدھے تو شاید قابل معاف سن اندھے نے بھائی اندھے نہیں نے دیکھ سکتے ہیں پر دیکھن دی اپنی ایک سیما بنا رکھی ہے بس دور تک نہیں دیکھنا درشٹی لمبی نہیں تو جیون کا ایک یہ ڈھنگ ہے کہ نظروں کے تھلے رکھنا ہے نظروں تو اوجل نہیں عام پنجابی کا محاورہ ہے جو نظروں تو دور ہو دل تو بھی دور وہ کی سمبند بھائی گرداس جی کا ایک ہور سویہ بھی مینوں چیتے آیا ہے کسی پتی برتا استری نے جاپڑا اس ڈنگ کا دعویٰ کیتا ہونا ہے کہ میرا اپنے پتی نال بہت سنے ہے بہت سنے ہے اتینت سنے ہے کہ بھائی گرداس جی نے اس ڈنگ کی کلپنا کر کے بڑا سونا سویا کبت سویا اچارن کیا اج آ کے جاپتا اس نے یہ بھی آخ دیتا ہے کہ جس نال میرا بہت سنے ہے بہت سنے ہے اج اس نے چلے جانا ہے اس کو ہی مینوں پتا چلے ہے تے دوجے دن آ کے اس نے آخیا اج وہ چلے گئے. کچھ مدت بعد آ کے اس نے آخیا بھی ایک پترکا آئی ہے اور وہ یہ لکھا ہے اجے نہیں آونا. تے مان بھائی گرداس جی جنہاں دی نگاہ تھلے سب کچھ ہے آپ کہنے نے سن پریے گون سرون نہ بہرے بھے کاہے کی پتی برتا پت برت پایو ہے. تو کنا نال سنیا کہ تیرے پیارے نے چلے جا رہا ہے تو بہری نہیں ہو گئی اجے بھی تیرے کنا دی سروت شکتی موجود ہے تو اس تو علاوہ بھی اجے کچھ ہور سن رہی ہیں نہیں یہ سنے نہیں ہے یہ پیار نہیں ہے تو اج تو یہ آخر ہے کہ وہ تو چلے گئے درشت پریے اگوچر آندرے نہ بھے نین کاہے کی پریم نے پریم ہو لجائے ہے. بھائی صاحب بھائی گرداس جی تیری درشتی تو اولے ہو گئے اندھی نہیں ہوئی تو اجے بھی تیری اکھاں ویکھ رہی ہیں اجے بھی اکھاں دی جوت موجود ہے نظراں تو اولے ہو گیا ہو جنوں تو کہنی ہے میرا پران آدھار ہے تے اکھاں وچ نظر اجے بھی موجود ہے نگاہ موجود ہے. گرو نانک دیو جی مہاراج کا واق اکھی پریم کسائیاں ہر ہر نام پکھن جے کر دوجا ویکھ دے جن نانک کڈ دے جن. سہج کہنے اکھا پریم وچ رنگیاں نے ہوں جتھے تک دیکھدے ہاں ہری ہری پرماتما ہی پرماتما سب گوبند ہے سب گوبند ہے. ہوں تے گوبند تو بنا ہور کوئی بھی نہیں. پر مہاراج کہندے نے جے کر دوجا ویکھ دے جن نانک کڈ دے جن. اے اکھیو جس دن تسی اس ایک تو بنا کوئی دوجا ویکھیا نانک نے تھوں کڈ دینا ہے تھوڑی کوئی لوڑ نہیں ہے میں تھوڑی کوئی پھر لوڑ نہیں سمجھتا. تسی اس واسطے ہو ویکھو تو پرماتما تو نگاہ دے وچ ہے. کہنا جل دل جس نال بہت جڑیا ہوئے وہ اکھاں دے سما جاندا ہے شاعرانہ تخیل. تو میں ایک سلسلہ دیکھ کے دنگ رہا کنیڈا وچ گھٹنا گھٹی سی. ایک لاش دیاں اکھاں دے بہت گہرے روپ وچ فوٹو لے جا رہے سن تے بڑے بڑے کمرے ہیں. تو مینو پتا چلیا بھی ہے بھی مردہ وہی اکھا دیا فوٹو لیا جا رہی ہیں صرف اکھا دیا. پتا چلیا بھی جس نے اس نو قتل کیتا ہے لازمی ہے وہ روپ اس کی اکھا سما گئے اور کچھ گھنٹے تک رہتا ہے. اور اج کے یوگ چ کیمرے آ گئے اور یہ چک کے ہسپتال لے جایا جائے ہو سکتا ہے اکھا جو سایہ اوجل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. اس واسطے چھتی چھتی پہلے یہ بھی اکھا دے فوٹو لے رہے ہیں. بازار وچ ڈگیا ہوا بندہ لاش تے بڑے بڑے کیمرے آ گئے بس فوٹو لے جا رہے. تے میں نال دے ساتھیوں نو کہہ رہی سی بھائی چکتے نہیں ہسپتال نہیں لے جاندے کہ ہونے ہی لے جان گے انہوں نے پانچ منٹ تو زیادہ نہیں لانا ہے پر یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اتوں کا قانون ہے اس جو مار کے گیا ہے وہ بھی فوٹو آ جائے گی. میں کہا ہے وگیان اتنا آگاہ چلا گیا کہ اکھاں تے جو سما جاتا ہے وہ ہوں فوٹو بھی لی جا سکتی. یہ تو یہ مطلب ہے کہ پرانے زمانے میں شاعرانہ تخیل جڑا سی فلانا تے میری اکھاں سما گیا یہ گل سپشٹ ہو گئی. وگیان نے تصدیق کر دیتی وگیان نے تے بالکل جو ہے سپشٹ کر دیتا ہے. تو کما کر لی جڑا مارن آیا نا دشمن کہندے نے بہت گہرا دشمن متر ہی بن سکتا ہے دوجا نہیں جس نال تھوڑا کوئی سمبند نہیں جس نال تھوڑا کوئی لینا دینا ہی نہیں وہ دشمن کیوں بنے گا مطلب ہی نہیں. 90% گہرے دشمن وہی بنتے ہیں جو کسی وقت متر ہوں دے بغور مطالعہ کر کے کدی دیکھنا. اس وقت چانک پنڈت نے ایک بہت وڈی گل کہہ دیتی ہے, کیونکہ چانک نے سارے دیش کے سب تو پہلے نیتی درپن لکھا جنہوں چانک نیتی درپن کہندے ہیں. راجنیتی دے اتنے جڑا گرنتھ ہے سب تو پہلے لکھے ہے چانک نے, پھر لکھے ہے بھرتری نے. کچھ عالم ایسا بھی کہندے ہیں کہ راجنیتی دا ایک پرانا گرنتھ اور بھی ہے, وہ بدر دا لکھے ہویا ہے, وہ عام پرچلت نہیں, عام لوکاں دی نظراں دے چ بھی نہیں, پر چانک تے بھرتری دا لوکاں دی نظراں دے تھلے لوکاں نے پڑھیا ہے. چانک یہ کہندا ہے جیڑی گل تو اپنے دشمن نو نہیں کہنا چاہندا نا, چھپانا چاہندا ہے, وہ گل اپنے متر نو بھی ناک راجنیتی, کیونکہ انہیں نیتی دا گرنتھ لکھیا, دھرم دا تے لکھیا نہیں. چانک رشی ضرور ہویا ہے, سنت ضرور ہے, لیکن راجنیتی دا مہا پنڈت سی, بہت وڈا پنڈت. انہیں یہ آخیا بھی جیڑی گل تو اپنے دشمن نو نہیں کہنا چاہتا, اس تو چھپا کے رکھنا چاہنا ہے, متر نو بھی ناک. بھئی کیوں, کوئی بھروسہ نہیں. وہ کہندا ہے مترتا شکھرتا تے پہنچ کے دشمنی بن جاندی ہے, تے کئی دفعہ دشمنی شکھرتا تے پہنچ کے مترتا بن جاندی ہے. انج آخیا ہے. اور اکثر نویں صدی ایسا ہوتا ہے کہ جس دے نال بہت گوڑا سمبندھ ہے, بہت گہری چوٹ وہی پہنچا سکتا ہے اور اوپرا نہیں پہنچا سکتا. اوپرے نو کی پتا ہے, دوجے تیجے نو کی پتا ہے. اپنا جتنی گہری چوٹ پہنچا سکتا ہے, دوجا تیجا نہیں پہنچا سکتا. رام تو بھی لنکا نہیں ڈھانی جانی سی جی اپنا نہ آتا اتنے, اتنی محنت کرتے ہیں جی ببیکشن نہ آتا. یہ حقیقت ہے, بہت وڈی سچائی ہے, کیونکہ اپنے نو سب کچھ پتا ہے کہ اپنا جب دشمن ہوئے گا تو وہ اتنی گہری چوٹ پہنچائے گا, اوپرا نہیں پہنچا سکتا, اوپرے نو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے. اس واسطے یہ حقیقت ہے, بہت وڈی جو ہے سچائی ہے, کہ دشمن دی تصویر اکھاں وچ کیوں سما جاتی ہے, لازمی کسی وقت متر رہا ہوئے گا, مترتا دشمنی چ بن گئی. تو دو ہی تے یاد آؤندے نے, یا متر یاد آؤں یا دشمن, دوجا تیجا نہیں یاد آؤں. دشمن نال بھی سمبند ہے. تسی بغور مطالعہ کر کے جو ہے بیٹھنا, کدی سوچنا کون یاد آؤں دن, یا متر یاد آؤ گے یا دشمن یاد آؤ گے. دشمن نال بھی سمبند ہے, آنترک سمبند ہے, دل کا سمبند ہے. دل متر نو یاد کرتا ہے, دل دشمن نو بھی یاد کرتا ہے. اس واسطے دشمن نال بھی سمبند بنیا رہندا ہے, متر نال بھی سمبند جو ہے بنیا رہندا ہے, تے سمبند کارن کر کے وہ اکس اکھاں دے چاہندا ہے. شاعر لوگ تے کہندے رہے سن, پر ہن اس دی تصدیق کر دیتی ہے وگیان نے کہ اکھاں وچ بھی کوئی سما سکتا ہے, کوئی جو ہے وس سکتا ہے. گرو نانک دیو جی مہاراج کہنے پرماتما ہوں میری اکھاں وچ وسیا ہوا ہے. بھگت کبیر نے بھی ایسا کہا ہے, دوئے دوئے لوچن پیکھا ہاں ہر بن اور نہ دیکھا. تے کبیر نو پوچھئے ایدا ثبوت کی ہے تیری اکھاں وچ ہے, ایدا کی ثبوت ہے؟ کبیر کہنے ثبوت میری اکھ تو بنا اور کوئی ثبوت نہیں, میری اکھ ہی ثبوت ہے. نین رہے رنگ لائی اب بے گل تہن نہ جائی. کہنے اکھاں وچ جد پتر ہوئے تو ممتا ٹپک دی ہے, اکھاں وچ جد پرایا روپ ہوئے تو واسنا ٹپک دی, آخ ہی دس دیں دی. کبیر کہنے میری آخ ہی ثبوت ہے اور کوئی ثبوت نہیں. اکھاں وچ جد پرایا دھن ہوئے تو لوگ اکھاں وچ ٹپک دے دس دیں دے, لازمی دس دیں. اور حقیقت ہے جب دل دماغ وچ دشمن وسے ہوئے تو کھما کرنی اکھاں ہی دس دیں دی, درشٹی دس دیں دی. بندہ کہہ دینا جی گور گور کے کیوں دیکھتا ہے, ہوں گور گور کے ماں بھی بچے نو دیکھتی ہے, ਗੂਰ ਗੂਰ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੂਰ ਗੂਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਗੂਰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਚਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗਾਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਲੁੱਚਾ ਗਾਲ ਲੁੱਚਾ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੁੱਚੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਨੇ ਲੋਚਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੁੱਚਾ ਧਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਪਰਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਗੜ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਇਸਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲੁੱਚਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਉਹ ਪਰਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗੜ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲੋਚਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਇਸਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਚਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੁੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਲੋਚਨ ਜੋ ਹੈ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਲੁੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੁੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਚਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਤੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਪਰਾਈ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਦਾ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਗੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਘੂਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਚੱਲਣੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਘੂਰ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖਦਾ ਘੂਰ ਕੇ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਭੀ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾੜ ਦੇਵੇ ਲੋਚਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਗੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਲੁੱਚੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਇਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਨੇ ਬਸ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਟਪਕਦੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵਸੇ ਹੈ ਲੋਭ ਟਪਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਲਾਲੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟਪਕਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀ ਇਹਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਵਸੇ ਹੈ ਤੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਟਪਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਛਲਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਛਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਦੇਖਾ ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਬੂਤ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ ਰੀ ਉਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣ ਪਿਆਰਾ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਰਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਿਯ ਅਗੋਚਰ आंधरे ना भय नैन काहे की प्रेम नी प्रेम हूं लजायो है। अखा तो ओले होया तेरा प्यारा ते तू अंधी नहीं हुई, अजे भी तेरी अखा च जोत है। सुन तो विदेश को संदेश लाए फूटे और रिता कौन कौन गौन चूक उत्तर ना आयो है। भाई साहब कहते ने चिट्ठी आई है अजे नहीं आना, ते पढ़ के तेरे प्राण नहीं निकले, तू मरी नहीं अजे भी जिंदा। भाई साहब ने इस ढंग का एक दृश्य अपने पावन पवित्र सोईए विच वर्णन किया है कि जो दिल दे समाया है वह नजरों दे समाया है, और नजरों तो ओझल होवेगा, नजरों विच फिर देखने की समर्था ही नहीं रहेगी। वो तो नजरों के विच है, वो तो नजरों के थले है, वो तो नजरों में समाया होया है। तो मैं अर्ज करा जिहड़ा राम के सिंघासन से बैठता है वो दुनिया नू नजरों विच रखता है, नजरों विच रखता है, अखां विच रखता है। भाई मेरी अखां ते काबल ने तुसी कोई गल करो ना, भाई फलानी गल तू करनी है, कहिंदा मेरी अखां ते। मैं सुन के पहली पहली दफा हैरान होया सी जद मैं वालबन सन 70 विच गया सी 1970 विच, ते कोई गल मैं कह रहा ना भाई अरेंज करनी है, तो कहिंदे सन अखां थले। दो चार दिन बाद मेरी गल समझ च आई भी की आखते ने मैनू। पहले तो सुन के मैं चुप कर जाता सी, मेरा गल मैनू समझ च नहीं आई, अगो हूं कोई मैं बोला तो संवाद जुड़ेगा नहीं, बाद च मैनू समझ जाई बई गल तेरी प्रवान है, सानू कबूल है, जो कुछ तू कहना है सानू कबूल है। बई अखां थले काबुल का यह मुहावरा है, गजनी का यह मुहावरा है, अज भी थानू करार दे जलालाबाद के जेडे लोग मिलने इतने भी कई मिलने उतों के उन्होंने कोई गुफ्तगू करो तो जो उन्होंने काबले कबूल है तो कहना अखां के थले अज भी कहें। उतों के वसण वाले हिंदू सिख वीर इंज कहें भी अखां के थले भी तेरी गल नू अखां विच रखांगे, नजरों विच रखांगे, नजरों तो ओले नहीं करांगे, अख तो ओले नहीं करांगे। और हकीकत है कि घर विच कोई पया होया कीमती तो कीमती साजो समान भी नजरों तो ओले हो जाए तो संबंध टुट जाता है, निगाह तो ओले हो जाए संबंध तो टुट जाता है।
1: केलगू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नू होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
2: साढ़े स्टूडियो के टेलीफोन नंबर तो आप जी नू पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
3: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
5: Nimkh na visro tumko har har sada pajo jagdish rahao, Satgur tumko hoye dayala sant sang teri preet, kaapad pat parmeshwar raakhi bhojan kirtan neet, अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आशा कभी न व्यापे चिंता, पावर तुम्हारे मन हो हर चरना हो कौला, नानक दास उन संग लपटायो ज्यो बूंदे चात्रिक मौला, गुजरी महला पंजवा मता करे पच्छम कहताई पूरब ही ले जाते, किन में थाप उठा पनहारा आपन हाथ मताते, स्यानप काहू काम ना आते, जो अनरूपयो ठाकुर मेरे होए रही ओ बात सहाओ, देश कमावन तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास, लस्कर नेब खवास सब त्यागे जमपुर ऊठ सिदास, होए अनन मन हठ की दृढ़ता आपस को जान आते जो अनिंद निंद कर छोड़ियो सोई फिर खाते सहज सुभाए भय कृपाला तिस जन की काटी फास कहो नानक गुरपुर।

شبد التراشيا دي لا ايه شبد التراشيا ايه نہیں کہ اسی شبد کاٹ سکنے ہیں بس کچھ کم کے سمجھا ہے ایہ نہیں کہ اسی شبد کاٹ سکنے ہیں یا کوئی سنسار دے اندر ایسی ٹکسال ہے جیڑی گرو شبد نو کاٹ سکے بالکل نہیں ہاں جس دن شرم کھنڈ دی ٹکسال وچوں منک دا کرم لنگدا ہے نا اس دن دے پتھر روپی کرم جڑے نے انہاں وچوں شبد دسن لگ پے شبد تراشیا پھر منک وہ سکھ جہاں جہاں بھی کام کرتا ہے زندگی میں آپ روز کیوں کہنے ہیں

کو نظر رہے تھے. انہوں نے سب کچھ پچھلی ترتیب اندر روزانہ کے جیون اندر بھی جتھے جتھے سمجھن کا سما ملے تھی ویکو گے اگزامپل وجوں بہت سارے نام لکھے گئے وستو کے نام نے پر وستو جڑے گن نے سنگیا وہ ہے من کنچر تیلک گرو من نے ہاتھی سے ہو ہی نہیں جانا بڑا سوکھم ہے ہاتھی بڑا ستھول ہے کیونکہ ہاتھی ہنکاری ہے اپنے بل کر کے من جب ہنکاری ہوں انہوں ہاتھی آ دیتا جویں ہاتھی بلوان ہے اپنے بل کے ابھیمان کسی کے وس میں نہیں آتا ہاتھی کنٹرول کرنا وگڑ جائے بڑا اوکھا ہے ایویں من کی حالت من بھی جدو وگڑ جائے کنٹرول کرنا بڑا اوکھا اسی لیے من کنچ رکھ دیتا من کنچ ہوں وہ کنٹرول کرتا کون ہے تیلک مہاوت اس لیے گرو نے مہاوت کہہ دیتا ہوں گرو نے تو مہاوت تھوڑا ہو جانا اگزامپل تیلک گرو ہوں ان کے ہاتھ چ ہے کہ تیلک دے کنڈا انکس جن ہاتھی کنٹرول کر رہے تو گرو کے ہاتھ میں کی ہے گیان اس لیے گیان کنڈا بنا رہے وسطو تو انہوں کے گن لیا رہے ہیں اگے من کنچر تلک گرو گیان کنڈا ہوں من نے بس تا انہیں جی گیان کا کنڈا ہاتھ میں ہوگا آپ روز پڑھنے کمبے بدھا جل رہے جل بن کم بننا ہوئے گیان کا بدھا من رہے گر بن گیان نہ ہوئے اس لیے تلک بھی گیان کنڈے دونوں کی لوڑ ہے

0: آؤ میں پھر لفظ دہرا دیا کہ جیون دا ایک کرم کھنڈ سچ کھنڈ ادو بننا جدو سڈے جیون دے ہر کرم شبد چتریا جائے گا. شبد گرو ہے, یہ کڑیا جائے تے او پہ بن کٹ کچ نکچ جس کی گرو دے حکم وچ نہیں رہیں گے شبد نہیں چتریا جائے. اس نے پہلے ہی فیصلہ کر دیتا سی کہ سچی ہارا ہوئی ہے کہ وکوڑ ہے ٹوٹے پال حکم رہ جان چلے ستیار بننے پہ رہنا پھر حکم رہنا پھر کی ہوئے گا سارے کرما وچوں شبد گرو چتریا جائے گا. جو کچھ کریں گے ان دے وچوں سانو سری گرو گرنتھ صاحب دے حکم دسن گے. جہاں ویکھے گا وہ آکھے گا نہیں یہ کام تو میرے گرو دا ہے. یہ آپ بھی اسی چاک پا سکتے ہیں جہاں کام کرنے لگی ہے وہ پوچھ لیے سری گرو گرنتھ صاحب اجازت دیں گے اندر سانو شبد دستا. بس جس دن یہ فیصلہ کر رہے ہیں نا کام اسی وہ کرنا ہے جن دے وچوں شبد دستے اس دن سمجھو شبد کی چکسال کمپلیٹ ہو. گرو بخش کرے ایوں جیون کرم کھنڈ تو سچ کھنڈ وچ پرویش کرے. اے بخش میری ستگرو دی جو گرو نے کرایا میں تذکرہ کرا دیا. بابا کبیر نے بڑی خوبصورت گل آئی, کہنے لگے کبیر نہ ہم کیا نہ کریں گے, نہ کر سکے سری جو کچھ کیا تو ہر کیا بھیو کبیر کبیر. لوگ آخر کے درشن سنگھ نے بھی آخر پڑھیا میرے کو کسی طاقت اس ربی سربد ستو کے بچنوں سمجھ سکا. آپ مل کے گرو نے جو بخشش کی تھی ان کی وچار کی, جتوں تک گرو نے مت بخشی وچار کی. ستگرو بخشش کرے سانو سوج پاوے اسی بچنوں کی گہرائی تک جا کے اس شبد کی ٹکسال جا کے جیون دے کرماں وچوں اسی شبد نوں پرگٹ کر سکیے. بس جپ جی صاحب کی ویاخیا کا سار تت یہ شبد پرگٹ کرن دا حکم ہے. جیون وچوں شبد چتریا جائے یہ حکم ہویا ہے. سانو فیصلہ آخری یہ ملے ہے کہ کڑیے شبد سچی تکسار وہ کریا اس دھیرج سنار نال اس کرم کھنڈ دی سچ من بدھ تے سرت نو کرن نال تے ان دے وچوں کرم کرن نال میں ایتھے پہنچنا چاہنا. گرو کہندے نے پتیا تیرے جیون دے ہر کرم وچوں شبد چتریا جائے. بس یہ جو سب کا پیار ساتھ ہے جی اسی اس نے سمجھ لیں گے ساڈا اپنا اینے دن بیٹھ کے اکٹھ ہو کے اس بانی دی وچار کرنی سکارت ہو جائے گی. جی اینا کو فیصلہ کر کے تریے ان شبدوں کھما دا جا چکا پلان لئی بےنت پلان لئی کھما منگنا. واحگرو جی کا خالصہ واحگرو.
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM. ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.